धर्मराजो यमः स्मृतः यम धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितो यम मुनि।

हह सहौ वहनेर्वतान् माधवः ह्रीं ह्रीं ह्रीं जलपर्वताग्निभयतः पायादनन्तो विभुः श्रीं श्रीं श्रीं शशशाललं प्रतिदिनं।

धर्मराजो यमः स्मृतः यम धृत्वा सहसा विष्णुः संहरिष्यति दानवान् जघान रावणादीश्च किं वक्ष्येऽहमतः परम् कवचस्यास्य सुभगे कथितो यम्।